אצל חמש שלך, לא, חמלה, כי חווה באיזה קצרה לסדר. הוא כאילו כך, כי חווה בסיוך כל הצלח חמלה, הוא לא די אוקטוברי. אצל חשוב צ'ק, אצל חול מס, די אוקטוברי. אצל חמלה דיאס, דיאס, אצל אל מס. איץ' כך אצל כך אל עניו 2026. בנדיסיון יסביתת, איץ' כך קצרה, כאן רקולה, כסתימש, קצרה זה היה. תן, כאן פונט שכבת שכבת שכבת שכבת שכבת שכבת שכבת tormenta shqaja chpomka especialmente tra área del cantón Panabaj khabra ih pinak khabach tran ki kolchi khun khun amas ih tsala li kemen partir chochka la khla khrojlev pero ki bih el karbial tsht shakh shomo programa shakh chuakh bil chochka chavazat at kolin compañero yagur programa amaraciendo con Cristo bil chochka chavo nos lakhshina gavin en nombre del padre del hijo del espíritu santo amén.

מכלול גת ונחילה. סבצ'קתי, סבצ'קה מומה, סבצ'קה אותה, סבצ'קה תהיה, סבצ'קה, סבצ'קה לי. קילח איך אוקין כסיקות אמל נאוצ'וץ'. קרא, רצוח בלט נמת עתית לנג אל נקו עצ'פם, סיינטו אונו פונטו נואר.

חד קרה, נמלך חבל כסלימז, שטיונט כחונות לך שלנים, איכונות לך כלבל צרק ארנמה. שישלן קרנמה, חואן רצן מנדוסה. Después de la Santa Misa, vimos que en Garchacul, chupamos canisté, jabá tra nos baba chocón gilal.

כוונה שהוא שיהיה שמח, רוקינגה קולוה מקופה, קולבה חומפק קאסט קלצ'ביכטן. קרדיטו ביבינדה, חרד פלסחו נבוצ'וץ', קאס איירים שיניביר קובחיר. קרדיטו אגריקולה, חרנו בנקנה נמצרה התחקון. קרדיטו פרודוקטיבו, חרנו בנקנה נמצרה הנגוסיו. קרדיטו מוטו או קרדיטו ואיקולו, חתק עבר קסטה בחו ותת נגת בבה. קרדיטו דה קונסומו, חרנק קסנה בחו נבנתת צ'פמה קסלימאז'. צרקחון פקנקייחוך, נקנה יריך נבן, נאלן חילה צ'וויץ'. קולוע מקופה, נשמח הפנבי, צ'קה אב אינטט.